Hai nó hai phong cái chẳng mấy làm sao biết đâu. Cái này tao nói ta khóc tế bụi khóc xong nó ta bụi xin ở studio này cho ra khóc ta mới tông á. Phong đi đàm tộc ta mới suốt đi chú mục phí nơi chi bởi cái này tao nói ta khóc tế bụi khóc xong nó. Ờ, ông nói sao anh em muốn chung á? Ờ, ta bốc

0: chứng đam này bắt đam tham sự cắn chứng mai cha này nàng tôi muốn mai cha bên thuộc à ông bảo hành gian cái chi này cha mong này họ cho ông thấy như vậy là cái nó dừng dần lục gia cổ tại chứng tôi cứ bằng mà nàng này tôi chứng sao lo ăn thế cái 10 gram 10 liter giờ phải nó ăn sức tốt nàng này mày sorry glass glass rock tôi nàng này nàng có thể tin thế cái 4 liter ông tôi chứng nàng này nàng tôi chứng bước thẳng người nàng cha mong rock chứng chi này cha thay nhiều chứng ăn mà khay này chứ sắc sốt chỉ cơ bản, tại fiber gần năng cha mồ lộc sưng sản này năng này, nghe chừng bao nhiêu cha mồ lộc cari tông này hình cái, chừng fast food dog, bê lại thóc dog, mosla dog, amo hay là cold drinks dog, cơ bản cha dog năng nhà tông khang cái, và hóc cua này dog năng nhà tông khang cái, chín sắc này bê cái bê lại cái nó cha này, thế chừng shallow hiếm nani vật bê lại cái nó nào, chừng hiếm nhà hiếm pano, shallow chini simi chỉ bảy và cái 10 to 15 minutes dog chừng hiện nay nàng của abo chini cha mồ nó họ dùng khay tani bảy lại cái nó chụp bao. Ở bộ khay cái đó có routine đó khâu khay tông cái chuyện đó mông dừng ra lo ông mày nô ra cả hàng cả hình cái nó rock nó mới sắc này cái đường đó bị thang ấy này chắc tí ông nó ăn sau ba ông mày ứng khay sẽ hàm ăn hình như chỉ mới sắc sắc vẫn suy ta tông lại đi ông mông khay tani ní sắc hàm cái này có.
1: Ao phải đi sang sắc hàm cái này có khăn là lại chưa ba. Tabuk sang tang bitiwo kisa sang tang layana tinini tang bitiwo Mosambir kaimanotei taje chani kok sang silayana Mosambir balaikeno thai kathang nibishingo kahamkuk bokomolano kosol bini butui balaikeno kutui bini butui langzak bushakno phan boxin ruo chini hakotoro Jotun se kabankuk, butai, tiner on ibisingo bobo, kobzago. Boni scientific mungunka, citrus, lamta. Mosambir, daltham, dalbrizat, nukzago. Romdi, rongpuri, rangapuri, satpuri, zemberi. Avahiro, dalbidal mosambir, nukzago. Mosambir kaneni bagay, soy soy, jora, zuntal nisimi o September tal. Jora. Mosambir kaina ni bagai watui, ngna ni nango. Centimeter doxi ni simi, sinisiba. Kesak ha te ha bai harpek subuk amahai. Harogo Mosambir kai kake belai keno zakugo. Butai kebang manani, hengake, honey, pH. Ngya, manino. Dog puta ba ni simi, sni puta ba. Ngani nango. Te habo amzogi nahar kakeba tebo sa sugo. Play ping ni abo hairok. Baike ketono evake je jaga Mosambir kaineng aborok zagarok no titi krakekeba sao. Zabra rok sapsutra ke torinani nango. Pangsara kaineni bagai. Nisi nisimi nisi nisi. Food, kesal ke ma kai nai. Hakor, kebeng kuar kutuk ngani nango. Food kai tam. Pangsara bisik nini inka ke belai keno sao. Bufang dakti no tor nani lok nani bagai. Bedek bupra tai belai rok santiwi ma toni nai. Nitrogen. BT tomuno September talo kai khake mars talon dai october talo ngakai te wai nei dos abake nitrogen ro krani nangnai apuno karibo muski phosphorus potas aborokhe october tal rogo rakhake ba sao bufangni centimeter sinisiba haksa lokhe a Biti ba inya kebas harok renani nangnai. Yongsakuk sani kati renani bagino sarok renani nango. Abono karibo bufang kaimani bisik tham ulokeno bubar barnani chengo. Bisik brini uloke butai bo renani chengi tango. Bisio waini.

0: bang cái nào quăng cái kim nè bang cái bọc cam thay ta bọc cồn nè bang cái bọ
1: ào ham bay đã có
0: ham bay nữa
1: ham ào ham bay
0: bang cái ăn đồ rắc ham đi
1: ào ào đã có ào tuy nhiên ham ông xin đi bước sang nó cút tung nè je abu nó than đã khá tel car khai nha nè bang cái pin cái xa samung tay cái xa samung bê lại cái nó cái lại thế samung cái ham yên rock súc lại nha nè abu gì hay là sinh tuổi bây giờ mồ khai bả, rồi đi nini đi xịt ra hàng cái nghe nâng đi xuo, nini mà này xịt ra hàng cái vô nâng mà này xuo, nini gari bike scooter mà lúc không được chốt được xịt ra hàng cái chốt được xuo, xin đi tuổi nini tết cái số sao mông cái, xin đi bước sang nỉ ham ya mồi lan xịt ra rồi nó xuống lại nhá nỉ, phải đi cái sinh sai mà lại cả tuổi nini sao mông ta mông cái, xin đi bước sang tung mà nỉ nó than tel cả rồi nani tết cái số ham ya chitra rong no suk lai nani phaje jing o sungmung ni yaglo te yal ka sungmung go ba holai thang lai se nai o zra wo kok duk phaje tong ba kok duk ya sak mani yaglo no da tak sida ke no sung lai se nai hini ang wan suka phaje kok duk phasing go thang nai sa bo to hello
2: hello
1: lam so go zra ti ko pa ham
2: di por ka ham
1: di por ka ham
2: mà anh cũng phải trả rồi hai đi à mà anh
1: nào sao mà sao rồi đi
2: yang đôi gần đó son
1: đôi son đôi gần đi anh
2: chỉ sao có đôi đôi nàng mà đôi cam sao mà khai anh về chỉ sao có đôi cái này cái thứ thứ gì à cái này thứ thứ này cái này cái thứ mà hai bên nào vợ ta chỉ mà hai bên nào mà cái này mà hai bên nào vợ ta thì ở đây cho xong rồi, chỉ nào ngô đồng ta, đi tìm cọc ta, à vợ tôi thấy cái gì, ăn sao, cái gì cái gì ăn sao, cái cái gì, ngô bảy, năm năm số cái này, ngô năm năm bảy bốn cái này,
1: tôi,
2: à số cái gì mua xong, tôi cái gì cái này, à tôi bây giờ đồng, tôi những cái gì sắp ngô mát đại sao bao nhiêu đồng này, hai cái số đó đồng, ngô tôi nhà số chúng có vô hàng hóa hàng từ bên ngoài phía sau giá bác ngã vỡ ngã to buồn giá bác ngã áp thuế để mang về cho đấy chúng ở bao lăng ngã bảy cường giảm ở tuổi ác cái mùi ngã vỡ tuổi cái khách sừng cái
1: đã có thể cái ao đó hàng bảy ào về lại nhà hàng bảy xin ta có cái nào bốn sừng chỉ nỉ lăng mua tùy bút sốt rồi tùy nhang ngã bốn bút sai cái lăng lại cái tay sừng bút à hay nhở bùi lần xin nỉ sai mà lại cái ta bút nỉ sừng mông tông này sừng sal bướm nó phong đi bút sai riết xin đi bút sai rồi cái tay cái mai sao xin đi bút hát xe vào bút hay bút à cái băng cúc bồ rốc nó phong gõ sao đi bút sao tay hở sao sừng à hay nhở sừng sắc sắc sanamani mai bori tang ge yakui rawi ti samani karibo sang phadar haste ni sini haste wo kobang man oration sob ni bising ti sang man thog mai rung dok phading ge tabung ni sang mong tong nai mai rup no ti no